0: Hallo? Jeg hører sikkert dårlig klima av det er så mye støy her.
1: Hallo?
2: God morgen, Terje Sætre. Hva for en bil er det vi hører lyden av?
1: Du, det er en 1955 Ford Fairlane Crown Victoria med V8-motor.
0: Såpass. Du er ekstremt glad i gamle biler, er du ikke det?
1: Jo, det kan du si.
0: Hvor mange biler og motorcykler har du?
1: Nei, det er vel en cirka 11-12 biler, og så er det cirka 25 motorcykler.
2: Da trenger du litt plass til å ha de, da?
1: Ja, da, jeg har en svær bygning, jeg har det.
2: Er det noen av disse du er ekstra glad i?
1: Nei, jeg er nesten glad i alt sammen, og jeg har kjøpt tilbake mange biler gjennom tiden også. En bil jeg har her, og jeg har hatt tre ganger.
0: Så bra.
1: Så det er vel litt feil på genetikken, tror jeg. Men vi har det gøy.

0: så tappte familien, den prøvefamilien som var der, og da var Zelda veldig sånn der, ja, ok, bare vær forberedt på at det er jo veldig kjipt. De har akkurat tapt 115.000 kroner, liksom, og bare, åja, shit, da gikk alvoret litt opp for meg.
1: Og det er jo, det kommer jo an på personen som står der også. Noen har, og så er de så nærme, og så har de en ganske stor sum i sin egen pott, og så blir det litt sånn, ah, og så prøver de å ha sånn brave face på, fordi de er på TV, og det er 900.000 som ser på dem direkte sendt riksdekkende TV. Altså det er jo ganske, du må bare, og, men man må bare passe på dem og gi dem en god klem, liksom, men ingen altså, har klikket, for eksempel. Men det som er reddere alltid litt, det er jo at de vi ringer opp da, de som vinner Norges pott, de er jo så sinnssykt glad, så man blir jo glad på dems vegne, så jeg håper jo at de hører det og blir sånn, ja, ja, jeg kom inn med null og går ut med null, og det var jo, altså en forrige sesong så var det jo en 13 år gammel eller 14 år gammel gutt som vant, liksom, ja. Fordi han hadde spilt alene mens besteforeldrene, mor og faren var på fest, og så satt han også på steve mens besteforeldre passet på han, og de,
2: det er jo stas det.
1: Ja, det, jeg bare, han vant 70 000.
2: Men jeg prøver jo å lære opp mine barn at de skal heie på deltakerne, fordi de sitter jo og heier på Norge, fordi de tenker at vi blir ringt opp, så da har jeg alltid sagt, nei, hvis vi blir ringt opp, da gir vi halvparten til livet studiet, altså, for det, jeg orker ikke det der. Jeg orker ikke sånn,
1: det her, det vet du, jobber i NRK, så du kan ikke.
2: Nei, tuller du?
1: Nei.
2: Jeg har en kone som ikke jobber i NRK. Ja,
1: så la henne være, da var det hun som var registrert.
2: Jeg har ikke gjort det, dette er første året jeg jobber i NRK, mens alle mot en.
1: Åja, oh, ja, ja nå, da altså, nå, men nå er det, ja.
2: Nå er det ikke noen mulighet for meg.
1: Nei,
2: selvfølgelig
1: ikke
2: er det ikke
1: si det til barna, da.
2: Ai.
3: Men de må bare holde deg, inne, du må ta på deg en maske og holde deg langt bak.
2: Da blir det altså, Arsenal kamp på meg i kveld.
3: Apropos fotball, på å si, det er jo, altså, alle mot en er jo samlende, du nevnte 900 000, det er jo en stor andel av folket som er med på dette, på lørdagskveldene fra i dag og utover. Og så er det jo naturlig å også tenke litt tilbake på sommeren som er, fordi jeg tror siste gang vi møttes må ha vært i forbindelse med at dere slapp sammen for Norge. Da visste vi ikke hva vi hadde i vente før VM braka løs.
0: Det er riktig.
3: Og når du først sitter her, Markus, så føles det rart å ikke skulle ta en liten sånn oppsummering om hvordan egentlig denne sommeren ble for deg.
0: Oi, oi, oi. Nei, den var jo helt unik da, for så mange andre. Om man var i USA eller om man var hjemme i Norge. Det føltes jo ut som en sånn, en fantastisk drøm. Jeg var jo også liksom pappaperm samtidig, og var liksom, jeg var både forelsket i min sønn og liksom forelsket i Norge, så jeg gikk jo bare rundt og trillet og gråt, nesten 24-7 liksom. Nei, så det var jo veldig sterkt, og jeg våkner fortsatt liksom om nettene, og liksom jubler, ja, over skåringer vi gjorde mot Elfenbenskysten og Brasil, fordi den der euforien som planta seg fysisk i magen, i solar plexus, den var så sterk og så voldsom at kroppen har ikke fått den helt ut av kroppen enda, og det synes jeg også, jeg så Haaland, han er jo en, han er også YouTuber ved siden av fotballkarrieren.
1: Det er bra, han tenker liksom framlengt, ja, han skal ha noe fall tilbake.
0: Ja, veldig lurt, men da snakker han i sin siste blogg da, og da er Premier League-sesongen i gang, men han snakker om at han har liksom ikke klart å lande etter VM. Han er fortsatt liksom sliten, han har ikke klart å bearbeide alt sammen, fordi det var så vanvittig og så stort da. Og det tror jeg gjelder litt flere, at vi trenger, tenk så lang tid vi har brukt på liksom debriefet straffa til Rekdal, og hvor mye vi har å debriefe nå. Dette er jo mat for 50 år frem i tid. Vi kan jo ikke være med i EM eller VM igjen enda, vi trenger litt mer pause.
1: Men jeg må bare si at jeg føler at vi lever i en tid der vi nesten har glemt det litt også, så jeg synes det er fint at du nevner at vi må liksom faktisk bruke litt tid på å bearbeide det, og fortsatt holde litt sammen da.
0: Ja, virkelig altså.
1: Det, fordi jeg er ikke interessert i fotball. Jeg blir tvangsser Arsenal-kamp i kveld.
2: Ja, det er bra, jeg er på jobb. Altså.
1: Ja, men det er bra. Du kan sende meg en melding, så kan, for Alf-mannen elsker jo Arsenal, så det er fint å liksom vite hvordan det er. Men selv jeg ble jo, og alle andre som ikke har vært fotballinteressert, drev jo rodde, selv om vi syntes det var litt sånn kleint i starten liksom. Senest i går så jeg en video, det var en sånn lite, en stor skole, et eller annet sted i Afrika som rodde. Enda, jeg bare... Ror dere ennå?
0: Det skal ros, og snart det er det nye landskamper. Ja. Så det, altså det var jo så utrolig samlende, folk som ikke var interessert i fotball så på, og det er jo det som er utrolig gøy med programmet i kveld også, da, at det er så mange som samler seg, og ikke ror, men trykker på en app og konkurrerer sammen, det er dødsgøy.
1: Ja, og skru på hjernen, det synes jeg er gøy.
0: Skru på hjernen,
3: ja. Skru på hjernen,
0: heller ikke sant det. Det kan jo litt sånn avantgard ut å lage direkte sendt fjernsyn i 2026, med vanlige mennesker også. Er det mulig?
3: Det er jo litt sånn tilbake til sånn det var da vi vokste opp på en måte, at det var da var det, at man samlet seg,
0: ja.
3: Og at det fortsatt går an å lage hendelser hvor det skjer, og som du sier, det er vanlig.

0: Hold My Hand sang Jess Glynn. Det er hyggelig vi får inn meldinger, små kommentarer underveis. Dette et samarbeidsprogram mellom oss og dere. Morten har behov for å skrive at han har en voldsom hårvekst, komma, på hodet. Bare så vi ser for oss det. Stolt av det. Tykt og langt. Ja.
1: Så er det Jorunn som skriver: mange kvinner som opplever hårtapp, det er sårt. Takk for et kjempegodt program.
0: Og nå høres det ut som det er sesong for hårtapp, ja. Men det er det ikke.
1: Det var jo bare for de som har slått på radio nå, jeg fortalte da om at jeg måtte fjerne såpass mye hår på bryst og mage, og jeg sa også at skalla menn har ikke noe å skamme seg over, men at de får for mye fokus.
0: Ja, det er mening, for det er sesong for synsing og meninger, det er det mye av rundt omkring.
1: Jeg ville bare si til Jorunn, selvfølgelig er det mange kvinner som opplever hårtap som sårt, men jeg snakket om skalla mann. Mann, ja. De må klare det. Ja.
0: Vi har også fått inn en melding her fra Åse Johanne. Hun synes det var veldig, hun mener at det å ikke si hjertelig velkommen er en god ting. Ja. At vi begynte sendingen på en litt annen måte. Mm. Det er hyggelig. Og så synes hun at vi er en fryd å høre på.
1: Så hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig. Og fryd er jo sånn, det er sånn gåsudaktig.
1: Ja, sitrende følelse.
0: Og se, Johanna, at vi får til en sånn sitrende følelse med såpass avstand til deg, så blir det allikevel nært. Det er godt gjort, for å være litt beskjeden. Det er godt gjort.
1: Da skal jeg bare klappe meg ut på skuldra.
0: Ja, sånn ja. Sånn, ta det til deg. Ok, jeg synes ofte det er vanskelig å mene ting. Om store saker, så kan jeg si sånn, jeg hører hva du sier, ja, da mener jeg det samme som deg, så får jeg motparten der. Ja, det er jo noe klokt der også. Men en ting jeg virkelig mener, som er sånn, dette mener, det er at kommuner, norske kommuner, burde gått flere runder før de velger offisielt slagord. Det er min brandfakkel. For her har det vært et møte antageligvis i flere kommuner, hvor hva med dette? Ja, vi går for det, og så trykker de opp plansje, papirlapper, setter det på banner foran kommunehuset, og så funker det bare så passe. Jeg skal lese opp noen.
1: Ja, for jeg tror også det er en ganske kjedelig øvelse, så la oss si at du ber 20 stykker, da. Nå skal vi finne på navn til kommunen. Mm. Og så la oss si du har vært en time, da, og så drikker du kaffe og spiser de der hvetebollene som fester seg til kommunen. Mm. Og så er du lei.
0: Så vil du hjem.
1: Så da er du bare, ok, vi bare går for det.
0: Og så er det kanskje ikke de største kreative hodene som var på det møtet.
1: Nei.
0: Jeg jobber med økonomi. Jeg kan ikke komme opp med slagord.
1: Jeg skal ikke lage slagord.
0: Ok, er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Vi begynner med Tønsberg. Sommerbyen. De har slagordet «Der barn ler». Det er jo urovekkende spesifikt. Altså, hva gjør barna i Sandefjord? Nei, jeg vet ikke med dere, men her ler de.
1: Her ler de.
0: Og også, det er jo fraværende, men voksne derimot. Ikke så gøy for voksne i Tønsberg, men det er der barn ler.
1: Altså. De voksne
0: er
1: deprimerte.
0: Ja. Og så har vi Hammerfest, som har et ekstremt intimt kommuneslagord. Vit at jeg elsker deg.
1: Det synes jeg var litt ekkelt, nesten.
0: Altså, andre sier sånn, kom til oss, her får du næringslokaler, og så Hammerfest går rett liksom i emosjonell binding. Men uansett, altså, vit at jeg elsker
1: jeg føler at
0: det er løsningen på alt, og det er det jo ikke Hammerfest.
1: Nei, og jeg føler altså, med det så er det noe viskende. Det er jo ikke sånn, vit at jeg elsker deg. Det er sånn viskende inne i øret.
0: Ja.
1: Vit at jeg elsker deg.
0: Og så er det jo vanskelig å flytte derfra, da, for sånn, jeg tenker kanskje vi skal prøve Tromsø, og så kommer Hammerfest, vit at jeg elsker deg. Så får du dårlig samvittighet for Hammerfest. Veldig rart. Froland har enkelt og greit 2 pluss 2 er lik 5, minst.
1: Hæ? Det er galskap.
0: De har tatt et aktivt standpunkt mot matematikk. Jeg skjønner ikke. Altså,
1: 2 pluss 2 er lik 5, minst. Enkelt og greit.
0: Det er jo kjempefeil.
1: Det er feil.
0: Men det er kanskje sånn de løser ting, da, at, men det er feil. Ja, det er. Men det er i hvert fall å tenke utenfor boksen, da. Jevnaker, hør på denne, fra rock til rullator.
1: Oi.
0: Det er hele livsløpet i to ord, da.
1: Ja, for det som skjedde på det møtet der, var at det var, ikke sant, de skulle lage slagordet, og så var det en gjeng, og så var det kanskje de to som drev med motorsykkel, de satt igjen, og som hører på blues, og de bare, hei, kanskje begynte å drikke litt til og med, og så bare, dø! Hva om vi bare sier fra rock til rullator, ja. Og så bare låser du døra, så går det.
0: Ja, så er det liksom, rocken er sånn, da kommer det liksom med frisk mot 22 år, og så er det liksom hopp over alt det andre i livet.
1: Ja.
0: Det er bare liksom rocken der, og så tar vi vare på rullatoren.
1: Ja.
0: Hva dere holder på å surre med der, det kan vi ikke ta ansvar for. Det blir bare en fra der. Alvdal, de skal gjøre en liten tongue twister. Det skal ikke være kort og greit. Det er nemlig der det vanskelige er en bagatell og det umulige en utfordring.
1: Altså, den setningen har sannsynligvis vært veldig mye lengre også, vet du. Ja, ja. Så de var kjempefornøyde at de liksom landet der.
0: Vi må koke det ned,
1: Altså, litt novelle. Den,
0: så i Alvdal så finnes det tydeligvis ikke problemer, det vet jeg at dere har hatt og har. Men der er det bare oppgave med ulik vanskelighetsgrad. Så det er ingenting er mulig. Og så, Ringebu. Det er lov å lykkes! Det er også gøy at man har gått rundt og ventet på kommunal godkjenning. Bare, men hva hvis det er? Men det er lov å gjøre det bra her. Veldig mange gjør det dårlig, men det er faktisk lov. Og så har vi, skal vi se her.
1: Jeg synes Levanger er ganske fin da.
0: Ja, Levanger. Triveligst i Trøndelag.
1: Ja, fordi Trøndelag i seg selv er ikke noe trivelig, men dette er det triveligste stedet i Trøndelag.
0: Ja, det er det du sier. Ja, det er jo ikke trivelig, men vi er triveligst. Hvis noe er trivelig, så er det i hvert fall her da. Jeg lurer på hvordan de har dokumentert det også. Etnedal, minst og best. Det er jo som en liten mann som kommer inn på pub og sier sånn, men jeg er i hvert fall ekstremt sterk. Ja da, ta den øl. Det går fint.
1: Du er 1,40.
0: Ja. Og så er det Farsund. Kysten er klar. Jeg lurer på hva den er. Det er veldig sånn spionspråk. Altså, kysten er klar. Det er sånn, kom hit med narkotikaen deres.
1: Ja, ja.
0: For det er...
1: Før jeg åpner opp døra.
0: Jeg tror de tenkte sånn, kysten er klar, og fremtid og masse fine
1: svulstoler der.
0: Ja. Men kysten er klar, det er spionspråk.
1: Det er smugling.
0: Det er smugling. Gol har ikke et slagord, men de har mer en avtale. Men sjåast på Gol! Og det er ikke noe argumentasjon, hvorfor skal jeg til Gol? Nei, det er bare, det tar vi når du kommer. Vi sjåast der, så ser vi på hva som skjer. Og så er det Harstad som kommer også med påstand attraktiv hele livet. Nekter å anerkjenne vanskelig pubertet mellom 13 og 16, hvor man kanskje har litt dårlig selvbild og sånt. Nei, attraktiv hele livet, fra vugge til grav. Sånn er det her. Så jeg tenker, ta en runde. Kjære kommuner. Og også helt på tampen, Koskenkorva. Et vodka-merke fra Finland.
1: Yeah.
0: Burde også ta en runde, vet du hva slagordet til Koskenkorva er?
1: Nei.
0: From a village. Det er fra bygda. Sånn, det er alt du trenger å vite.

0: Det var Violet Road som har laget et slagord de også, som de har brukt som titel, A Piece of Paradise. Jeg gikk jo gjennom kommunen, altså ulike kommuners slagord, rett før Violet Road, og så glemte jeg selvfølgelig å si da Hammerfest, hvorfor de har slagordet «Vit at jeg elsker deg», det er jo låta til Unit 5 som kommer fra Hammerfest. Ja, så de tok og rippet den, og brukte den da på plakat.
1: Og det er mange av dere som sier der ute, så vi har fått høre det.
0: Det er det veldig mange,
1: mange som sier.
0: Ja, ja, fordi at alle de som vet det, ja, de får behov for å si det.
1: Ja, men det er veldig bra da.
0: Mm-hmm. Det er meningen.
1: Da er dere på. Jørn skriver, jeg har snakket litt om å fjerne kroppsår. Han sier, Kåre Magnus, du må ønske deg Philips One Blade Jul. Den er morsom å bruke på hele skrøtten. Jeg søkte den opp. Der står det til ansikts- og kroppspleie. Så den kan sikkert bare, det er en plenklipp, eller?
0: Altså, det er en slags Rolls-Royce-variant som du kan la gli over hudens
1: kriker og krukker.
0: Hudens kriker og krukker, ja. Og så får piggsveis over hele det, eller blir det helt glatt, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg får vente å se til romhjulssendingen da, for å høre hvordan det gikk, når den skal ligge under tre i år.
1: Ja, om jeg må stå og holde den sendingen, eller sitte, hvis jeg skal ha en radiosending rundt i tider. Du snakket om slagord og kommuner. Vi har jo tema i dag, er jo sesong for meninger. Mm. Det er jo ikke bare kommuner som finner på slagord, det er også ulike firmaer. Kom over kjøkkenprodusenten Kvik. Mm-hmm. Først den danske, så den norske. Den danske, alle har rett til et fett kjøkken. Kvik, alle har rett til et fett kjøkken.
0: Alle har rett til et fett kjøkken.
1: Ja, den norske, alle har rett til et kult kjøkken.
0: Hva mener du om det, Korvaldus?
1: Nei, det mener jeg er jo feil. Man kan jo diskutere om alle har rett til kjøkken.
0: Ja, for det mener jeg jo at et sted å
1: holde på,
0: lage varm mat, og også kanskje ha ting som fortjener å være kalde, det tenker jeg at folk fortjener
1: altså,
0: å ha rett på.
1: Selv min argeste fiende har rett på kjøkken, et sted å lage mat, men har for eksempel nynazist rett til fett kjøkken?
0: Må det være så fett?
1: Har nynazist rett til fett kjøkken? Nei, ja, du har nynazist, ja. Ja, ja, men slapp av, du har også rett til fett kjøkken. Nei, du har ikke det. Du har rett til kokeplate.
0: Alle har rett til fett kjøkken. Ja, ja. Nei, men det er jeg jo veldig uenig i.
1: Helt uenig.
0: Og også, faktisk, studenter, jeg mener at man skal, som student, så skal man være innom et dårlig kjøkken. Man skal ikke gå rett til fett kjøkken når man flytter hjemme fra. Man skal lage nudler der.
1: Ja, ja, ja. Altså, student har bare rett til sånn der mobil kokeplate.
0: Ja.
1: Jeg var innom IKEA for jeg skulle se etter en sofa, og der så jeg noen sånne bitte små studentkjøkkener, og det er jo knapt et kjøkken. Altså du har to plater, og så har du kanskje en bitteliten kopp til å sette en sleiv i, kanskje bare en sleiv også, for den er såpass liten.
0: Bittelite kjøleskap med plass til to Pepsi Max.
1: To Pepsi, og så har du kanskje en krok, for du kan ha ett kjøkkenåkle.
0: Det kan du ha rett på.
1: Men du har ikke rett mer.
0: Nei, ikke et fett kjøkken.
1: Nei.
0: Men det norske, altså Kvik finnes jo her i Norge også, bruker de det samme slagordet?
1: Ja, det er rett til et kult kjøkken. Men igjen, nynazist har ikke rett til kult kjøkken.

0: Egil Selvikvåg. Var det som ga deg indie? 11 minutter over 4 denne lørdag ettermiddagen. Folk har, det renner inn med fine ting som du har vært og letet fram i kjøkkenskapet. Tenkte premien kan være at hvis du har lyst da, så skal du få lov til å være musikksjef her i NRK P1 en liten bit denne timen her.
1: Ja, for vi tenker hvilken sang vil du at vi skal spille i slutten av den timen her?
0: Og da, tror du det eller ei, men det er faktisk, ja, det den internasjonale, det finnes jo så mange forskjellige dager,
1: ja, ja.
0: Og den her litt artig, det var de for vi tok med. Det den internasjonale sjokolademilkshake-dagen i dag.
1: Ja.
0: Det visste du ikke.
1: Det visste jeg ikke før jeg fant ut det her i går. Og kanskje du glad i milkshake egentlig?
0: Ja, da.
1: Eller,
0: ja. Ja. Jeg husker når jeg var liten da, så var det sånne her som du kunne kjøpe noe i et eller annet sånn plast, så du skulle riste i 20 sekunder.
1: Ja.
0: Og da var det banansmak og jordbærsmak og sjokoladesmak.
1: Ja, hvilken var best, synes du?
0: Ja, hva var det, tror du? Jeg vet ikke helt om jeg ble forelsket i den bananen, men det er den jeg husker best da.
1: Ja, men sjokolade er jo godt.
0: Dette var sånn, disse her 9.-klassingene på min, i Lavik, på ungdomsskole, de solgte varer, sikkert for å tjene penger til en skoletur da, eller noe,
1: ja.
0: Til jeg også var litt yngre, og de solgte mellom andre da, denne her milkshaken.
1: Wow, det var
0: så det gikk unna på den. Men du, det var ikke det vi skulle snakke om.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nå roter vi oss vekk, men grunnen til at vi snakker om sjokolademilkshake, det kan må du ha for å lage sjokolademilkshake.
1: Ja, da må du ha is,
0: ja,
1: og melk. Og,
0: melk må vi ha.
1: Ja, melk, ja, og så må du vil ha sjokolade da?
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og vi putter melk og sjokolade inn i forskjellige låter her. Dette er låter som handler litt om melk eller sjokolade, og det er derfor vi har plukket det ut. Men du skal få lov til å velge hva for en låt vi skal spille i dag. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol. Det er enten klassiker No Milk Today, eller er det Roxette's Milk and Toast?

0: Du, jeg kommer fra et program på P1 som heter Lørdagsliv. Jeg lurer på hva slags planer dere har i dag.
1: Vi skal kjøpe ny TV, kanskje.
0: Ja. Har dere kikket litt så dere vet litt hva dere ser etter, eller?
1: Ja, det er et litt stor TV. Ja. Men ikke sånn gigantisk, da.
0: Hva slags størrelse tenker dere?
2: 50-55 tommer.
0: Ja, ja. Det er ganske stort, det da.
1: Jeg tror det er lite i forhold til mange andre.
0: Hva dere har nå, da?
2: Ja, det er 50. Ja, men, men det tok vi på hytten, så nå skal vi kjøpe et nytt hjemme. Ja.
0: Og når dere kommer hjem og skal skru det opp og sette det opp, hva skal dere se på da?
2: Det er jo først og fremst nyheter. Ja. Og på fredag og lørdagskveldene så er det kanskje en serie. Ja.
0: Lykke til da!
1: Jo, takk
0: men,
1: for det.
0: Men dere kommer jo gående, får dere med dere den TV-en?
1: Jeg tar noen av med deg. Neida.
3: Vi må gå til optikk, fordi vi må skifte brillene til ham, og det er hovedplan for i dag.
0: Og hvorfor må dere skifte briller?

0: fordi de er ødelagt glass her. Ja.
1: Hei.
2: Hei. Hva skal du gjøre i dag?
0: Leke masse med mamma, ja, og pappa.
2: Det er koselig.
1: Mamma og pappa.
2: Ja. Du skal leke med de i dag?
1: Ja.
0: Ja.
2: Men da må dere ha god lørdag.
0: Tusen takk, og lykke med deg.
3: Nå er det å handle litt, og så skal jeg hjem og jobbe i hagen.
2: Og det du har handlet er sokker?
3: Tre par sokker.
2: Ja, det er du sikret for lørdagen.
3: Ja, det håper jeg.
2: Ja. Men hva var det du skulle gjøre, sa du? Jobbe i hagen?
3: Ja.
2: Hva er det du skal gjøre der? Du,
3: jeg skal male litt. Håper det er opplett, men det er innvendig i hagen. Og så skal jeg mure ferdig en mur.
2: Er det sånn at du gleder deg, eller er det sånn at kanskje jeg skal shoppe litt til først?
3: Nei, jeg gleder meg.
2: Du, godt arbeid og god lørdag.
3: Jo, takk for det.

To menn med hjelm og en fyr med universets mest plettfri hud. Vi hørte Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky.

feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

0: Glory of Love, Peter Cetera var dette. Og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.
1: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet som.

0: This Kiss. Ja, det var Fett Hilde som sang den, og Kajander før det. Er du som du var, undre han. Ja, også denne søndagen har jeg tenkt å sende ut en liten nattnøtta, der du kan få trimme de små grå litt. Her kommer noen korte klipp, og jeg lurer på om du hører hvem det er som synger.
1: Smil

Ja, det var vel ikke den verste natten ut å knekke dette, for det var jo selvsagt. Ja, det var Kurt Nilsen, det vet du, vi hørte der. Gratulerer til alle som tok den, og her kommer en hel låt fra